0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune: Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Eficiența înseamnă să faci lucrurile bine. Eficacitatea înseamnă să faci lucrurile bune, spunea Peter Drucker. Iată o interpretare de finețe a celor două cuvinte. De aici înțelegem că nu toate lucrurile făcute bine sunt neapărat bune și mai înțelegem că nu toate lucrurile bune sunt neapărat făcute bine. Așadar, ca să ne descălcim din silogismul acesta complicat, vom spune că trebuie să facem lucruri bune și, dacă se poate, să le ducem până la capăt. Știu, nu întotdeauna ne iese, dar asta e problema cea mai mică. Important este că am intenționat bine și ne-am dat toate silințele. În ziua socotărilor, Dumnezeu va pune pe cântar calitatea faptelor noastre, nu atât rezultatele. Odată inițiate, ele se lovesc de tot felul de factori exteriori care adesea nu mai depind de noi înșine. Mai pe scurt, atitudinea și puritatea sunt cele mai importante lucruri. Dintre multele fapte pe care le putem face, să alegem pe cele vrednice de Dumnezeu și de statutul nostru creștinesc. În felul acesta, eficiența noastră va crește, stima de sine se va păstra în parametri optimi, iar impactul nostru social va fi pe măsură. Toate acestea sunt posibile pentru oricare dintre noi, indiferent de epoca sau contextul în care trăim.

ești prezent, că eu sunt să vorbești. Eu nu te las, eu sunt cu tine.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Psalmul 139, versetul 14. Un om avea o teamă cumplită față de trăsnete, așa că s-a dus la un consult psihiatric. Ai o afecțiune numită brontofobie, i-a spus doctorul.

prostie să-ți fie frică de trăsnet la vârsta ta. Gândește-te la trăsnet ca la sunetul tobelor din Sinfonia Vieții. Și dacă nu de rezultate? A întrebat bărbatul. Psihiatrul i-a răspuns. Atunci fă ce fac și eu. Când auzi un trăsnet, pune zvată în urechi, târăște-te sub pat și cântă din toți plămânii, bate vântul frunzele, până se oprește trăsnetul. Acum, serios vorbind, majoritatea fricilor au la bază sentimente, nu fapte. De exemplu, dacă ai crescut în sărăcie, poate ți este teamă să fii generos. Dacă ai fost abandonat, poate ți este teamă să ai încredere în cineva sau poate te agăți de oameni și încerci să-i controlezi. Dacă ai fost abuzat, poate ți este teamă de intimitate emoțională și fizică. Dacă ai fost criticat constant, ți-ar putea fi teamă că Dumnezeu nu te va ierta. Dacă nu te simți frumos sau inteligent, sau dacă nu ești dintr-o familie bună, poate ți este teamă să interacționezi cu oamenii sau să discuți cu ei ca să nu fii privit de sus. Umoristul american James Tarbell a scris: toți oamenii ar trebui să se străduiască să afle înainte de a muri ce îi determină să alerge, spre ce aleargă și de ce. David a arătat nu doar care este sursa fricilor sale, ci și a valorii și a siguranței sale, când a spus: te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale. Când știi că ai aprobarea lui Dumnezeu, fricile tale încep să pălească. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 29. Iov mai înainte. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis: Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric? Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu? Când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de unt de lemn. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda, căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam: în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele, roua va sta toată noaptea peste ramurile mele. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați.

0: cuvinte ascunse.
1: Unul din cuvintele grecești traduse cu a se naște este tikto, a da naștere, a purta, a aduce. Mult mai des întâlnit este genao, de la care sunt derivate cuvintele generație și genetic. Folosit în sens literal, el se referă la tați dând naștere urmașilor și la femei născând copii. Sensul metaforic este însă cel mai important. Un aspect al acestuia este modul evreiesc de a folosi cuvântul la naște ca o imagine a relației dintre un învățător și ucenicul său. De exemplu, în zilele lui Isus era un lucru obișnuit ca un rabin să se adreseze elevului său sau chiar oricărui membru al comunității cu sintagma fiul meu. O altă implicație a sensului metaforic este nașterea din Dumnezeu în sens spiritual, adică regenerarea, sfințirea, aducerea la viață și dăruirea de putere omului natural prin împărțirea unei vieți noi și a unui duh nou în Hristos. Iată ceea ce înseamnă a fi născut din Dumnezeu și a fi fi de Dumnezeu. Cel mai semnificativ dintre toate acestea este termenul naștere din nou. Din nou este traducerea cuvântului anothen, compus din ano, care înseamnă deasupra, de sus, și sufixul den, care înseamnă de la. Sensul propriu, deci, este a fi născut de sus și chiar așa este redat și de Young Literal

0: Translation. Sintagma naștere din nou este și ea corectă, pentru că această naștere reprezintă o naștere nouă care poate veni numai de la Dumnezeu, iar Nicodim a recunoscut că aceasta este a doua naștere. Un alt cuvânt grecesc minunat redat prin naștere din nou este anagenao, care apare numai de două ori în Noul Testament. Deși tradus prin naștere din nou în 1 Petru 1:23, el este redat chiar și mai explicit în același capitol, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care potrivit cu îndurarea sa bogată, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Aici este într-o formă concisă exprimată doctrina regenerării. Noi avem o viață nouă în Hristos deoarece am fost născuți din nou. Ce altceva putem spune decât aleluia?
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun

0: sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să...

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexi Care. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

0: Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 22 și 23. Cardinalul Newman a spus: să nu-ți fie frică că viața ta se va sfârși, ci că nu va avea niciodată un început. Am încheiat citatul. Dacă lași frica să pună stăpânire pe viața ta, nu vei trăi niciodată din plin. În realitate, multe dintre fricile noastre sunt nefondate. Nu crezi că e așa? Studiile arată că 95% din lucruri

lucrurile de care ne temem nu au nicio bază, iar restul sunt lucruri cu care trebuie să învățăm să trăim. Poate cea mai bună abordare ar fi o atitudine pe măsura celor scrise de Gertrude Stein. Luând în considerare cât de periculos este totul, nimic nu este cu adevărat înspăimântător, a spus ea. Omenește vorbind, în viață nu există garanții. Suntem preocupați de multe lucruri care ne oferă protecție. Polițe de asigurare, alarma antifurt, cecuri de călătorie, aspirină, umbrele, sisteme GPS, airbag-uri. Dar realitatea este că viața e plină de primejdii, de neajunsuri, de riscuri, afectându-ne sănătatea. Și în cele din urmă se va termina. Așa că ar trebui să o trăim din plin. Shakespeare a spus, nu este demn pentru un fagure de miere să evite stupul din cauza că albinele înțeapă. Am încheiat citatul. Nu lăsa frica să te împiedice să crești în umblarea ta cu Domnul și continuă să te încrezi în El atunci când apare. Există două lucruri care ne însoțesc mereu în viață. Teama și credința. Și în fiecare zi din viață o alegem fie pe una, fie pe cealaltă. Ieremia a ales credința. De aceea a putut să scrie în versetele de la 22 la 25 din Plângerile sale, capitolul 3. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Unul din cuvintele grecești traduse cu a se naște este TikTok.
2: Tu, domnul meu,
0: cuvinte ascunse.
1: Unul din cuvintele grecești traduse cu a se naște este TikTok, a da naștere, a purta, a aduce.

0: un învățător și ucenicul său. De exemplu, în zilele lui Isus era un lucru obișnuit ca un rabin să se adreseze elevului său sau chiar oricărui membru al comunității cu sintagma fiul meu. O altă implicație a sensului metaforic este nașterea din Dumnezeu în sens spiritual, adică regenerarea, sfințirea, aducerea la viață și dăruirea de putere omului natural prin împărțirea unei vieți noi și a unui duh nou în Hristos. Iată ceea ce înseamnă a fi născut din Dumnezeu și a fi fii de Dumnezeu. Cel mai semnificativ dintre toate acestea este termenul naștere din nou. Din nou este traducerea cuvântului anothen, compus din ano, care înseamnă deasupra, de sus, și sufixul den, care înseamnă de la. Sensul propriu, deci, este a fi născut de sus și chiar așa este redat și de Young Literal Translation. Sintagma naștere din nou este și ea corectă, pentru că această naștere reprezintă o naștere nouă care poate veni numai de la Dumnezeu, iar Nicodim a recunoscut că aceasta este a doua naștere. Un alt cuvânt grecesc minunat redat prin naștere din nou este anagenao, care apare numai de două ori în Noul Testament. Deși tradus prin naștere din nou în 1 Petru 1:23, el este redat chiar și mai explicit în același capitol, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care potrivit cu îndurarea sa bogată, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Aici este într-o formă concisă exprimată doctrina regenerării. Noi avem o viață nouă în Hristos deoarece am fost născuți din nou. Ce altceva putem spune decât aleluia?
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexi Care. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ține îndurarea lui. Pe cel ce singur face minuni mari, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce a întins pământul pe ape, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce a făcut luminători mari, căci în viac ține îndurarea lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în viac ține îndurarea lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în viac ține îndurarea lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în viac ține îndurarea lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în viac ține îndurarea lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în viac ține îndurarea lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce a lovit împărați mari, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce a ucis împărați puternici, căci în viac ține îndurarea lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în viac ține îndurarea lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în viac ține îndurarea lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în viac ține îndurarea lui. De moștenire robului său Israel, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în viac ține îndurarea lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în viac ține îndurarea lui. Pe cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în viac ține îndurarea lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în viac ține îndurarea lui.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 22 și 23. Cardinalul Newman a spus: să nu-ți fie frică că viața ta se va sfârși, ci că nu va avea niciodată un început. Am încheiat citatul. Dacă lași frica să pună stăpânire pe viața ta, nu vei trăi niciodată din plin. În realitate, multe dintre fricile noastre sunt nefondate. Nu crezi că e așa? Studiile arată că 95% din lucrurile de care ne temem nu au nicio bază, iar restul sunt lucruri cu care trebuie să învățăm să trăim. Poate cea mai bună abordare ar fi o atitudine pe măsura celor scrise de Gertrude Stein. Luând în considerare cât de periculos este totul, 5% din lucrurile de care ne temem nu au nicio bază, iar restul sunt lucruri cu care trebuie să învățăm să trăim. Poate cea mai bună abordare ar fi o atitudine pe măsura celor scrise de Gertrude Stein. Luând în considerare cât de periculos este totul, nimic nu este cu adevărat înspăimântător.

0: primejdii, de neajunsuri, de riscuri, afectându-ne sănătatea. Și în cele din urmă se va termina. Așa că ar trebui să o trăim din plin. Shakespeare a spus, nu este demn pentru un fagure de miere să evite stupul din cauză că albinele înțeapă. Am încheiat citatul. Nu lăsa frica să te împiedice să crești în umblarea ta cu Domnul și continuă să te încrezi în el atunci când apare. Există două lucruri care ne însoțesc mereu în viață. Teama și credința. Și în fiecare zi din viață o alegem fie pe una, fie pe cealaltă. Ieremia a ales credința. De aceea a putut să scrie în versetele de la 22 la 25 din Plângerile sale, capitolul 3. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: if you're tired.
1: Egoismul este inventatorul frazelor cu care se acoperă deșertăciunile omenești.

0: cuvinte ascunse.
1: Unul din cuvintele grecești traduse cu a se naște este tikto, a da naștere, a purta, a aduce. Mult mai des întâlnit este genao, de la care sunt derivate cuvintele generație și genetic. Folosit în sens literal, el se referă la tați dând naștere urmașilor și la femei născând copii. Sensul metaforic este însă cel mai important. Un aspect al acestuia este modul evreiesc de a folosi cuvântul la naște ca o imagine a relației dintre un învățător și ucenicul său. De exemplu, în zilele lui Isus era un lucru obișnuit ca un rabin să se adreseze elevului său sau chiar oricărui membru al comunității cu sintagma fiul meu. O altă implicație a sensului metaforic este nașterea din Dumnezeu în sens spiritual, adică regenerarea, sfințirea, aducerea la viață și dăruirea de putere omului natural prin împărțirea unei vieți noi și a unui duh nou în Hristos. Iată ceea ce înseamnă a fi născut din Dumnezeu și a fi fii de Dumnezeu. Cel mai semnificativ dintre toate acestea este termenul naștere din nou. Din nou este traducerea cuvântului anothen, compus din ano, care înseamnă deasupra, de sus, și sufixul den, care înseamnă de la. Sensul propriu, deci, este a fi născut de sus și chiar așa este redat și de Young Literal Translation. Sintagma naștere din nou este și ea corectă, pentru că această naștere reprezintă o naștere nouă care poate veni numai de la Dumnezeu, iar Nicodim a recunoscut că aceasta este a doua naștere. Un alt cuvânt grecesc minunat redat prin naștere din nou este anagenao, care apare numai de două ori în Noul Testament. Deși tradus prin naștere din nou în 1 Petru 1:23, el este redat chiar și mai explicit în același capitol, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care potrivit cu îndurarea sa bogată, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Aici este într-o formă concisă exprimată doctrina regenerării. Noi avem o viață nouă în Hristos deoarece am fost născuți din nou. Ce altceva putem spune decât aleluia?
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu despre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu, descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu.

0: bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Egoismul este inventatorul frazelor cu care se acoperă deșertăciunile omenești.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexis Carré. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

credință pornim azi la luptă și Erihonul vom înconjura. Pas cu pas, tot în jurul cetății, oare ce se

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 29. Iov mai înainte. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis: Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric? Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu? Când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de unt de lemn. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda, căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam: în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele, roua va sta toată noaptea peste ramurile mele. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați.

0: I've been saved by the beauty of the
1: Egoismul este inventatorul frazelor cu care se acoperă deșertăciunile omenești.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: cuvinte ascunse.
1: Unul din cuvintele grecești traduse cu a se naște este ticto, a da naștere, a purta, a aduce. Mult mai des întâlnit este genao, de la care sunt derivate cuvintele generație și genetic. Folosit în sens literal, el se referă la tați dând naștere urmașilor și la femei născând copii. Sensul metaforic este însă cel mai important. Un aspect al acestuia este modul evreiesc de a folosi cuvântul la naște ca o imagine a relației dintre un învățător și ucenicul său. De exemplu, în zilele lui Isus era un lucru obișnuit ca un rabin să se adreseze elevului său sau chiar oricărui membru al comunității cu sintagma fiul meu. O altă implicație a sensului metaforic este nașterea din Dumnezeu în sens spiritual, adică regenerarea, sfințirea, aducerea la viață și dăruirea de putere omului natural prin împărțirea unei vieți noi și a unui duh nou în Hristos. Iată ceea ce înseamnă a fi născut din Dumnezeu și a fi fii de Dumnezeu. Cel mai semnificativ dintre toate acestea este termenul naștere din nou. Din nou este traducerea cuvântului anothen, compus din ano, care înseamnă deasupra, de sus, și sufixul den, care înseamnă de la. Sensul propriu, deci, este a fi născut de sus și chiar așa este redat și de Young Literal Translation. Sintagma naștere din nou este și ea corectă, pentru că această naștere reprezintă o naștere nouă care poate veni numai de la Dumnezeu, iar Nicodim a recunoscut că aceasta este a doua naștere. Un alt cuvânt grecesc minunat redat prin naștere din nou este anagenao, care apare numai de două ori în Noul Testament. Deși tradus prin naștere din nou în 1 Petru 1:23, el este redat chiar și mai explicit în același capitol, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care potrivit cu îndurarea sa bogată, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Aici este într-o formă concisă exprimată doctrina regenerării. Noi avem o viață nouă în Hristos deoarece am fost născuți din nou. Ce altceva putem spune decât aleluia?
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: piace assurda. Tot e a vorbi. Nu te teme, copile. Sunt aici.
1: Un miracol pe zi.
0: Pentru tine.
2: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 22 și 23. Cardinalul Newman a spus: să nu-ți fie frică că viața ta se va sfârși, ci că nu va avea niciodată un început. Am încheiat citatul. Dacă lași frica să pună stăpânire pe viața ta, nu vei trăi niciodată din plin. În realitate, multe dintre fricile noastre sunt nefondate. Nu crezi că e așa? Studiile arată că 95% din lucrurile de care ne temem nu au nicio bază, iar restul sunt lucruri cu care trebuie să învățăm să trăim. Poate cea mai bună abordare ar fi o atitudine pe măsura celor scrise de Gertrude Stein. Luând în considerare cât de periculos este totul, nimic nu este cu adevărat înspăimântător, a spus ea. Omenește vorbind, în viață nu există garanții. Suntem preocupați de multe lucruri care ne oferă protecție. Polițe de asigurare, alarma antifurt, cecuri de călătorie, aspirină, umbrele, sisteme GPS, airbag-uri. Dar realitatea este că viața e plină de primejdii, de neajunsuri, de riscuri, afectându-ne sănătatea. Și în cele din urmă se va termina. Așa că ar trebui să o trăim din plin. Shakespeare a spus: nu este demn pentru un fagure de miere să evite stupul din cauza că albinele înțeapă. Am încheiat citatul. Nu lăsa frica să te împiedice să crești în umblarea ta cu Domnul și continuă să te încrezi în El atunci când apare. Există două lucruri care ne însoțesc mereu în viață: teama și credința. Și în fiecare zi din viață o alegem fie pe una, fie pe cealaltă. Ieremia a ales credința. De aceea a putut să scrie în versetele de la 22 la 25 din Plângerile sale, capitolul 3: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: cuvinte ascunse.
1: Unul din cuvintele grecești traduse cu a se naște este ticto, a da naștere, a purta, a aduce. Mult mai des întâlnit este genao, de la care sunt derivate cuvintele generație și genetic. Folosit în sens literal, el se referă la tați dând naștere urmașilor și la femei născând copii. Sensul metaforic este însă cel mai important. Un aspect al acestuia este modul evreiesc de a folosi cuvântul la naște ca o imagine a relației dintre un învățător și ucenicul său. De exemplu, în zilele lui Isus era un lucru obișnuit ca un rabin să se adreseze elevului său sau chiar oricărui membru al comunității cu sintagma fiul meu. O altă implicație a sensului metaforic este nașterea din Dumnezeu în sens spiritual, adică regenerarea, sfințirea, aducerea la viață și dăruirea de putere omului natural prin împărțirea unei vieți noi și a unui duh nou în Hristos. Iată ceea ce înseamnă a fi născut din Dumnezeu și a fi fi de Dumnezeu. Cel mai semnificativ dintre toate acestea este termenul naștere din nou. Din nou este traducerea cuvântului anothen, compus din ano, care înseamnă deasupra, de sus, și sufixul den, care înseamnă de la. Sensul propriu, deci, este a fi născut de sus și chiar așa este redat și de Young Literal Translation. Sintagma naștere din nou este și ea corectă, pentru că această naștere reprezintă o naștere nouă care poate veni numai de la Dumnezeu, iar Nicodim a recunoscut că aceasta este a doua naștere. Un alt cuvânt grecesc minunat redat prin naștere din nou este anagenao, care apare numai de două ori în Noul Testament. Deși tradus prin naștere din nou în 1 Petru 1:23, el este redat chiar și mai explicit în același capitol, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care potrivit cu îndurarea sa bogată, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Aici este într-o formă concisă exprimată doctrina regenerării. Noi avem o viață nouă în Hristos deoarece am fost născuți din nou. Ce altceva putem spune decât aleluia?
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: sensul ei.
1: Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.